0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
3: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: 这里是土耳其之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Туркияи дайна радио гаяна.
15: Петерчия радио садбури Туркия скма.
16: Овода Туркия уни радиосу.
17: Аич радио воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
5: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
6: Е садай Туркия.
7: Аңлаватқаныңа Туркия овозы радиосы.
3: Эдо и фонетис Туркия.
0: Ovdi Radio Glas Türkiye.
2: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
11: İni Adala Radio Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este radio voz de Türkiye.
12: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
6: Zboruva glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye ovoz radiosa.
0: It Türkiye hangi radio ya? Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Bağesini araçın iadatüsünlere, yev taknıvat batmüsünlere.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Türkiye.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
9: Юфлет Зари и Türkiye.
10: Це лише Турчи чишен Гонко Дентай.
0: Инджан Кара Радио Садое Türkiye.
11: Да, да Türkiye Гаг Радио да.
12: Хосуме Türkiye и Дайна Радио Каяна.
13: Петерчия Радио Садбури Türkiye Схма.
14: Овода Türkiye Үни Радиосу.
15: Аич Радио Воча Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирда Türkiye Овоза.
14: Гитлеер Türkiye'nin Tetiği Radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
18: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
19: Evo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
8: Giderdi Amuriye Türkiye.
5: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
2: Este Radio Voz de Türkiye.
13: こちらは Türkiye の声ラジオです。
14: Зборува гласот на Türkiye.
15: Ефирде Türkiye Овоз Радиоса.
0: Ит Türkiye Хонгия Радиоја.
2: Овде Радио Глас Türkiye.
6: Türkiye Үні Радиосу.
0: Бурасы Türkiye'nin Сеси Радиосу.